Sång ett svar till plateselskapet som ja höll lite tillbaka då när de skulle ge ut musiken hennes så hon var lite sån ja men jag vill nog skriva de låtarna jag vill skriva och de var lite sån ja kan inte du heller prova skriva någon annan så ändte upp med den här då som fick av 2 Grammys på Pace hylla Love Song här I NRK P1 och för den hörte du Makosir med Jessica. Strax så får du också flatt ny låt ifrån 2AM DM för det. Hører vi litt trang fødsel.